0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ібаразине.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемо достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзішай порозмовляємо о спотканню шефа Міністерства справ заграничних Речепосполітей Польської Радослава Сікорського з білоруським міністром справ заграничних Максим Рыжанковым. А о чым яшчэ услышымы в праграме. Польска взмацня прэйсця гранічна з Украінаў і Беларусяў.
5: Федэрація Російська эскалуе конфлікт.
4: Rok 2027 rokiem świętego Andrzeja Boboli.
6: To, co przeszedł, jest to trudne nawet do opisania.
4: Jak Grodno broniło się przed Sowietami we wrześniu 1939 roku?
7: Bardzo szybko udało się sowieckie czołgi zneutralizować.

0: Ты жаўнежа арміі краёвай Фелікса Сальмановіча псеўданім Загончык. В сваёй калейнасці Алексі Шота бэнзе кантынуваў аповесць о мястэчку Жупраны. Тым разам прыбліжы гісторыя касцёла на кансакрацыі, ктурэго верні чакалі пшэс 150 лат. А Мартін Горбачэвскі запозна панство з заспоўэм Пэктус ораз яго пшабаёвым утворэм Барцелона.
1: Лосы бахатарув незломных.
0: В дзісейшым праграме «Знаднемна і баразыны» кантынуем і пазнаваць лёсы жаўнежа арміі краёвай Фелікса Сальмановіча псеўданім Загончык. 19 кветня 1946 року в Ольштыне Фелікс Сальманович, Болеслав Мікулевіч, Тадеуш Вазго ораз Лешек Кшывіцкі прыелі пенёнзе панствовэго монополу спірытусовэго в высокосці 52 тысяцы злотых. Ведлук зэзнань Тадеуша Вазгі, в цэлю познання склепу і справдзэння можлівості зорганізавання акцій, по колеі кажды з учэсніков удаўся там, абы закупіць цвярць літра вудкі. Пузней по сконсумаванню обяду в поблізкій рестаурації омовілі щегули. Акції реквізиційної доконалі около години 15.30. Загончик, Лешек і Болек вийшли до склепу головним вейстем, натомість Тадік от заплеча. Люді, яких там застав, при ужиттю броні змусив до прийстя до склепу. По виконанню задання наступив одврут. Кожний з учасників акції врацав до Сопоту індивідуальні. З колеї, в кінці квітня люб на початку мая в Ольштині Болек і Тадік конфіскували Зенонові Пшибильському, інкасентові спółdzielni працівників панствових, вracаючому з праці, понад 20 тисяч злотих, становлячих власність спółdzielni. Забираючи пеньонзе, обіцяли, що прислав поквітування ораз прийняті документи касове, що теж учинили. Вспомняв о тим зазнаючи перед воєводським урядом безпеченства публічного в Гданську, пошкодований, який пару днів по зайстю отримав підписане через мстителя поквітування ораз картке о наступującей treści. Tu cytat. Przepraszamy Przybylskiego za najście i niegrzeczne obejście się, gdyż, jak się okazało, Przybylski nie jest PPR-owiec. Koniec cytatu. Po paru dniach Zenon Przybylski na ulicy spotkał Bolka, albo Tadzika, który w rozmowie z nim wytłumaczył powód dokonania napadu. Twierdził, że pieniądze były potrzebne organizacji i wyraził nadzieję, że poszkodowany nie będzie miał z tego powodu problemów. W momencie rozstania ostrzegł Przybylskiego, żeby nikomu nie wspominał o ich spotkaniu. Jednakże po paru godzinach inkasent, rozmawiając na ulicy z przypadkowo spotkanym prezesem spółdzielni, zobaczył przechodzącego Bolka lub Tadzika, którego wskazał przełożonemu. Łamiąc zakaz, naraził się na niebezpieczeństwo. Po jakimś czasie otrzymał list podpisany przez mściciela o treści: wobec niedotrzymania warunków umowy przez pana w dniu 30 kwietnia 1946 roku i wskazania naszego żołnierza swojemu znajomemu, został pan skazany na karę śmierci. Ze względu na pański wiek i bezpartyjność, wykonanie wyroku na razie jest zawieszone. Popełnił pan głupstwo, ale przypuszczamy, że głupstwa tego pan więcej nie popełni, bo nie ma pan do czynienia z bandą, a z dobrze wyszkolonym wojskiem. List ten proszę zachować dla siebie, a nie dla UB. Mimo to Przybylski zaniósł list do Urzędu Bezpieczeństwa w Olsztynie. Na początku czerwca dezerter i Tadzik przejęli 93 tysiące złotych należące do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Olsztynie. Skonfiskowali je skarbnikowi tegoż urzędu Stanisławowi Rudzińskiemu. Natomiast w końcu czerwca Szczapa, Zbyszek i dezerter zabrali z kasy hurtowni z Połem w Olsztynie 690 tysięcy złotych. Zadania wyznaczone patrolowi Zagończyka nie były łatwe i wymagały współpracy z zaufanymi ludźmi. Na przykład z poznanym na przełomie 1945 i 1946 roku, dzięki Stefanowi Pabisiowi pseudonim Stefan, pułkownikiem Janem Ciałowiczem, kierownikiem Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, który prawdopodobnie zaopatrywał partyzantów w środki opatrunkowe. Jednym ze współpracowników Zagończyka był również inspektor kuratorium oświaty w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Zygmunt Nieciński i ojciec podkomendnej Zagończyka Jachny Wiktor Wasiłowicz. Obaj wcześniej służyli z Selmanowiczem w 5. Brygadzie na Wileńszczyźnie. Nieciński dostarczał Selmanowiczowi zaświadczenia oraz legitymacje nauczycielskie. Dokumenty takie wystawił m.in. Łupaszce, podając fałszywe nazwisko Zbigniew Oszmiański oraz Zagończykowi, wpisując prawdziwe dane. O dalszych losach Feliksa Selmanowicza

0: Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Болгарія і Єрусалім. Патріарх болгарський Даниїл 25 вересня почав офіційний візит у Єрусалимський патріархат. Поїздка протягнеться до 30 вересня і проходить по запрошенні патріарха Єрусалимського Феофіла III, а так само з ухвалення священного синода Болгарської православної церкви. Під час знаходження на святой землі патріарх Даниїл проведе офіційні зустрічі з представниками Єрусалимського патріархату, а так само наведає і поклоніться найважнішим християнським святиням. Центральной подеей визиту станет суместное здейснение Боской литургии патриархом Феофилом III и патриархом Даниилом сегодня 27 вересня. После завершения программы у Иерусалиме болгарский предстоятель отправится у Иорданию, где так само запланованы встречи и паломнические наведывания. Згодно с программой, предстоятель болгарской церкви встретится с королем Иордании Абдалой II. Ватикан, Франція. Папа Римський Лев XIV 25 вересня почав чотирьохдзённый апостольський візит у Францію. У програму поїздки включені Париж, Сен-Дені, Лурд і Мец. У перший день папа прибув у аеропорт Париж-Орлі, після чого відправився у Єлісейський палац на зустрічу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Потім понтифік виступив перед представниками французького уряду, громадянської супольності України і дипломатичного корпусу. У гэты ж дзень Леў XIV наведаў штаб-кватэру ЮНЕСКА. У другой палове дня папа здзейсніў вячэрню ў саборы Парыжскай Божай Маці разам з епіскапамі, святарамі, дыяканамі, манахамі і семінарыстамі. Першы дзень завершыўся малітоўным трываннем з моладзю на стадыёне Стад де Франс у Сен-Дені. 26 вересня папа наведаў Центр сацыяльнай падтрымкі і інтэграцыі і сустрэўся з удзельнікамі епархіяльнага сінадальнага сходу, катэхуменамі і новаахрышчанамі. У 15.00 пантыфік здзейсніў імшу на плошчы Згоды, пасля чаго адправіўся ў Лурд. Румынія. Патріарх румынський Даниїл зустрівся у минулий четвер у будинку патріархії у Бухаресті з мером Фессалоніків, спадаром Стеліосом Ангелудісом. Головною темою перемовів стало розвиття релігійного туризму поміж Румунією і Північною Грецією. Спадар Ангелудіс знаходився у румунській столиці у межах просовування Салоніків як туристичного керунку і запуску відповідної ініціативи. Після зустрічі мер назвав перемови з патріархом Даниїлом ґрунтовними і змістовними, відзначивши можливості організації паломницьких поїздок румунських вірників у Салоніки. Поводле його слов, румынські паломники зможуть наведувати шматлікі візантійські помніки і храми города, а мужчини так само зможуть сумістити поїздку з наведуванням Святой Гори Афон. Патріарх румынський виказав готовність підтримати паломництво румынських вірників у Салоніки. Сирія. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X зустрівся з удзельнікамі генерального лагера православного скаутського руху. Звертаючися до молодих людей, патріарх підкреслив, що удзельники лагера виявляють собою церкву і знаходяться у самим її серці. Предстоятель Антиохійської церкви провів так само зустрічу з керівниками і керівницями скаутського руху. У праці лагера приймали удзел каля 400 чоловік з різних єпархій Антиохійської церкви. Замбія. Архієпіскоп Замбії Мозамбіка Ян прийняв удзел у дипломатичним прийомі, організованим Королівським посольством Саудовської Аравії у Замбії. Мероприємство відбулося у Лусаці і було присвячено Національному дню Саудовської Аравії. На прийомі присутнічали посол Саудовської Аравії у Замбії, представники державних органів дипломатичного корпусу і інші запрошені гості. Ад імя Папи і Патріарха Александрійського і всієї Африки Федора II якога архієпіскоп замбійський Ян передав віншаванні і молітовні пожаданні міру, розквіту і далішого розвиття Саудовської Аравії і її народу. Він так само відзначив давню дружбу поміж Замбією і Саудовською Аравією і значення далішого дипломатичного, культурного і міжрелігійного взаємодіяння. Іорданія. Патріарх Єрусалимський Феофіл III високо оцінив позицію короля Іорданії Абдали II по питаннях Єрусалима і його святих місців, назвавши монарха важной гарантією заховання християнської присутності у святим городі. У заяві 23 вересня патріарх відзначив, що виступлення Абдали II на 81-й сесії Генеральної асамблеї ААН утримлює ясне послання у оборону миру, справедливості і чоловічої годності, а так само підтверджає позицію Іорданії відносно Єрусалима, його святих місців і жихаров. Феофіл III підкреслив значення хашимітської опіки над мусульманськими і християнськими святинями Єрусалима, назвавши її історичною, релігійною і національною відказністю, яка сприяє захованню ідентичності і релігійного характеру міста. Повночная Македония. Архиепископ Охридский Стефан у першиню за некалькі тыдняў приняв удзел у набаженстве пасля перапынку, звязанага со станом яго здароўя. 21 верасня ён малітоўна прысутнічаў на боскай літургіі у храме нараджэння Пресвятой Багародзіцы ў Скоп'е, дзе адзначалася свята нараджэння Дзевы Марыі. Раней у жнівеньскай заяве Синода Паўночна-Македонскай Царквы архиепископу Стефану пожадалі хутчэйшага выздараўлення і выказалі надзею, што ён неўзабаве зможа аднавіць рэгулярнае выкананне абавязкаў прадстаяцеля. Турция. Министр национальной адукации Турции спадар Юсуф Текин заявил, что кончатковое решение об обновлении працы Халкинской богословской школы застаётся за политическим керавництвом краины. Міністр паведаміў, што яго ведамства ўжо завершыла падрыхтоўку да магчымага адкрыцця гістарычнай праваслаўнай школы ў выпадку прыняцця адпаведнага палітычнага рашэння. Паводле слоў Тэкіна, пытанне выходзіць за межы кампетэнцыі Міністэрства адукацыі, паколькі магчымае адкрыццё Халкінскай семінарыі мае значэнне як для ўнутранай, так і для знешняй палітыкі Турцыі. Міністр заявіў, што канчатковае рашэнне аб тым, ці будзе школа зноў адкрыта, мусяць прыняць палітычныя ўлады турэцкай дзяржавы. Вялікабрытанія. 21 вересня Уселенский патриарх Варфоломей сустрелся с королем Великобритании Карлом III у замку Балморал у Шотландии. Сустреча стала другой после узыходжения Карла III на британский престол. Первая сустреча патриарха и короля отбылася у кастрычнику 2022 года. Король принял Уселенского патриарха у приватным парадку у своей летней резиденции. Першопочаткова размова была различена на паўгадзіны, аднак працягвалася яшчэ 30 хвілін. У паведамленні патрыярхіі гаворыцца, што гутарка праходзіла ў вельмі цёплай і дружалюбнай атмасферы. Пасля завершэння сустрэчы Карл III асабіста праводзіў патрыярха да выхаду з замка. Турция. Международная команда архитекторов, дизайнеров, кинематографов и специалистов по захованию помников с 5 краин рыхтуе экспедицию для вывучения и захования грузинской церкви Нука-Сакдары на полночном усходе Турции. Узрост гэтага храма ацэньваецца прыблізна ў 1100 гадоў. Царква размешчана ў правінцыі Артвін і з'яўляецца апошняй захаванай часткай былога манастырскага комплексу. Частка каменнага даху храма ўжо абвалілася, а сцены працягваюць разбурацца, але поўнай архітэктурнай дакументацыі будынка дагэтуль не існуе. З 7 па 20 кастрычніка спецыялісты з Францыі, Італіі, Іспаніі, Турцыі і Аргенціні карціны намераны правесці абследаванне будынка. Яны падрыхтуюць планы, разрэзы, фасады і генеральны план участка. Унутраныя памяшканні будуць абследаваны з дапамогай лазернага сканавання, а знешні выгляд будынка зафіксуюць з дапамогай беспілотніка. Атрыманая дакументацыя будзе перададзена ў орган аховы культурнай спадчыны ў Эрзуруме. Арганізатары спадзяюцца, што пасля неабходных узгадненняў стабілізацыйныя працы змогуць пачацца ў 2027 годзе і помнік будзе захаваны. Украіна. 19 верасня у выніку серыі атак расійскіх беспалотнікаў на мужчынскі манастыр у Херсонскай вобласці загінуў манах і яшчэ чацвёра насельнікаў атрымалі раненне. Пра атаку паведамілі інфармацыйны цэнтр Украінскай праваслаўнай царквы і Херсонская абласная ваенная адміністрацыя. Пасля першай атакі манахі вырашылі пакінуць манастыр. Дачакаўшыся часовага зацішша, яны накіраваліся пешшу ў суседнюю вёску. По дарозе група зноў падверглась атацы беспілотніка. Мітрапаліт Херсонскі і Таўрыйскі Ян выказаў спачуванні блізкім загінулага манаха Маісея і заклікаў маліцца аб выздараўленні параненых. Польшча. У Беластоку адбыліся сумесныя набажэнствы іерархаў польскай і сербскай праваслаўных цэркваў у гонар свята перанясення мошчаў святога мучаніка і немаўляці Гавриіла. Набажэнствы прайшлі ў кафедральным саборы свяціцеля Мікалая і іх узначаліў мітрапаліт Чарнагорскі Янікій. Пасля літургіі хрэснага ходу з мошчамі архіепіскап Беластоцкі Якаў і мітрапаліт Янікій звярнуліся да прысутных і абмяняліся падарункамі. Архіепіскап перадаў мітрапаліту ікону святога Гаўрыіла з частачкай яго мошчаў. У сваім звароце мітрапаліт Янікій гаварыў пра мучаніцтва святога Гаўрыіла і падкрэсліў значэнне сумеснай малітвы і еўхарыстычнага жыцця для адзінства хрысціян.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, у Польши 10. Зеленский заявил, что Россия не готова спынить войну. У Белостоку батькам детей в психологическом кризисе пропонуют бесплатную допомогу. У Краевском замку знайшли фундамент старожитного моста. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия покуль не демонстрирует готовность спынить войну. Поводле его слов, Кремль протягивает шукать причины, как позбегать перемову и не спынять боевые деяния.
3: Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують, і що саме на наступний рік, які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію. І по кожному пункту повинен бути український засіб. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства.
2: Зеленський відзначив, що таку оцінку поділяють Злучені Штати і інші партнери України. Поводле його, найближчими днями і у кастрычніку протягнеться активна дипломатична праця, а так само зміцниться економічний і політичний тиск на Росію. Міністр заміжних справ Білорусі Максим Рожанков заявив ОАН, що Білорусь готова знову стати пляцовкою для перемови Росії і України. Під час виступу на Генеральній асамблеї ОАН у Нью-Йорку він закликав як мага хучей почати реальні перемови, які, поводле його слов, повинні привести до устойливого міру. Конкретних пропонов на кон складу удільників або формату махчевих перемовів Рожанков не огучив. Так само він виказав критику у адрес Євразв'яза і західних країн. Євразв'яз виділить більш за 700 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Особливу увагу нададуть країнам Африки на південь від Сахари. Каля 380 мільйонів євро накерують на підтримку мігрантів і переміщених осіб. Ще 250 мільйонів євро пойдуть на екстрену допомогу у зонах конфлікту і стихійних бідств. З їх 50 мільйонів євро призначено для України, у тим ліку на підрихтовку до зими. Міністерство охови здоров'я Білорусі обновило максимальні відпускні ціни на ліки айчинної витворчості. Нове обмежування уступить у силу з 1 кастрычника. Яне закрануть супротінфекційне, супротьпухлінне, імуномодулююче, супротьпаразитарне і інші препарати, а так само ліки для лічення захворювання дихальної, нервової систем і інших органів. Постанова так само регулює ціни на газоподобний і вадкий медицинський кислород. У Белостоку батьки, опікуни дітей, які переживають психологічний кризис, можуть отримати безплатну допомогу спеціалістів. Підтримку пропонує Асоціація психіатричної реабілітації «Шанс» у межах проєкту «Батьки на хвалі», який фінансується з бюджету міста. Зустріча проходить три рази на тиждень у офісі організації на вулиці Гротегера, 8. У Краевском замку археологи знайшли фундамент старожитного моста, який колісті проходив праз замковий став. Дослідування проводяться під керівництвом супрацовника Інституту історії НААН Білорусі Олега Дерновича. На території замка виявили дві лінії кам'яної кладки з нішами для палії. На їх трималися драуляні конструкції моста, який вів від малих ворот праз в озеро до узвища узнутри умацування. Поводле археологів, мост був часткою оборонної системи замка. На його місце у будучині планують обновити одну з двох переправ, предугледжених проєктом реставрації. 3 кастрычніка у музейному комплексі Дудутки пройде свято «Уроджай багач». Гостей чекають білоруські пісні, танці, майстер-класи по традиційних рамьоствах, гульні і інтерактиви. Багач – старожитне білоруське народне свято, зв'язане з завершенням жніва, восінським уроджаєм і подякою за пльон землі. Символом свята був кошик з зернем і запаленою свічкою багач, які заховували у хаті як знак добробиту, достатку і надії на добрий і наступний год. Організатори так само обіцяють познайомити навідувальників з обрядами і звичками наших предків і почастувати традиційними присмаками. Свято почнеться 3 кастрычніка у музейному комплексі Дудутки. Більш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пераважна ясна, без ападкаў. Раніцай каля 9-10 градусаў. Удзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 година, у Польщі поўдзень. Київ третій день запар триває під російськими ударами. Полеські драуляні церкви не отримали найвищої аховної категорії. Во Вроцлаві відбудеться фестиваль незалежної білоруської культури. У студії Анжеліка Ляльковська. Російські атаки на Київ протягуються третій день запар. Уночі 27 вересня у Соломінському районі російський безпілотник трапив у складське помешкання і там узник пожар. Напередодні 26 вересня в виніку атак дронів у Києві потерпіли 7 чоловік. 25 вересня під час масированого удару загинули 7 чоловік. Ще 59 отримали ранені. Таким чином столиця України сутикається з російськими повітряними атаками уже третій день запар. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія покуль не демонструє готовності спинити війну.
3: Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують і що саме на наступний рік. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат.
2: Зеленський так само відзначив, що таку оцінку поділяють Злучені Штати і інші партнери України. Поводле його, найближчими днями і у кастрычніку протягнеться активна дипломатична праця, а так само узмотниться економічний і політичний тиск на Росію. Компанія OpenAI часово припинила навчання своїх найновших моделів штучного інтелекту після повідомлення, що штучний інтелект-агенти дійнічили не так, як їх чекали. Говорка йде про агентів OpenAI, які літом збирали інформацію на сайтах Федерального уряду США і в некоторих випадках виходили за межі поставлених задач. Компанія заявила, що відновить навчання тільки після узмацнення мер безпеки. Це вже другий раз за останні 3 місяці, коли компанія припиняє розпрацовку своїх моделів. У ночь на 27 вересня у Мінску відбувся пожар на паркінгу жилого дому на вулиці Магнітній неподалік від станції метро Могилевська. Загорелися одразу 5 автомобілів. На місце прибули 6 пожарних машин. Рятувальники ліквідували узгорання. Причини і обставини пожару покуль висвітляються. Сьогодні, 27 вересня, православні вірники відзначають узвіження Крижа Господнього, одно з 12 великих святів церковного календаря. Свято зв'язане з поданням про знаходження у 4 столітті Крижа, на яким поводле християнського вірування був ускрижований Ісус Христос. На Падлеші гэта таксама храмове свято у приходах у Нарве, Ялоцы, Кузніцы, Фастах ды іншых церквах. У народнай традыцыі гэты дзень таксама лічыўся мяжой паміж летам і восенню. Завяршаліся палявыя работы, пачыналася нарыхтоўка капусты. У гэты дзень ужывалі толькі постную ежу. Міністерство культури Білорусі відмовилося присвоїти найвищою аховну категорію унікальним травляним церквам Полесся, які з 2004 года уваходять у попередній спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поводле відказу міністерства, сам факт включення у спіс ЮНЕСКО і відповідні норми кодексу об культури не створюють для держави юридичних обов'язків на конт надання помнікам найвищої категорії. Тим часом, поводле канала спадщина, некоторі історичні храми перебудовують і обшивають сайдингом. Одна з драуляних церков у вёсці Степанки недавно цалком згорела під час ремонтних робот. І до новин культури білоруські, українські і польські артисти виступають разом у музичному проєкті «Рок при свічках». Під час концерту артисти грають класичні рок-твори. Про взаємопорозуміння поміж представниками різних національностей розповідає виступовця віолончелістка Ганна Лукашик.
4: Я не бачу увогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі. І розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы ў іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такяго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і ўкраінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
2: А во Вроцлаве у кастрычніку адбудзецца фестываль незалежнай беларускай культуры. Падзея стала ўжо традыцыйнай і сёлета будзе ладзіцца ў 14 раз. Адным з яе пастаянных удзельнікаў будзе беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне пераважна ясна, без ападкаў. Паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна каля 13-16 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Спад ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спад ляшча.
5: Повинно застатись, інакше він нікому не перешкоджає. Нащо ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче ж обкосять хороше коло того пам'ятника. Нехай буде і нехай тоє.
6: Коло такого пам'ятника то треба поставити креста. І ко батюшка прийшов би святим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Коли не ті люди, нас на світі не було б. А же дійсно, як попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То що ті люди нам життя дали. Нам життя дали. Коли вони, нас на світі не було б.
7: Падляшскіх гарадоў і мястэчак памалу знікаюць названні вуліцаў і школаў, якія для ўладаў асацыююцца з камунізмам. Цяпер будуць знікаць помнікі, якія Інстытут нацыянальнай памяці палічыць камуністычнымі ці тымі, якія прапагуюць камунізм. Які помнік прапагуе камунізм, а які не? Тут меркаванні разыходзяцца паміж уладай і мясцовымі. Так выглядае сітуацыя ў Дубічах царкоўных, дзе стаіць помнік чырвонаармейца, ці ў Вітаве, дзе стаіць помнік загінулым аднавяскоўцам з рук аддзела польскага ўзброенага падполля пад камандаваннем Лупашкі.
8: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят.
9: Базуем to tylko na przepisach prawnych, które powszechnie obowiązują, czyli nowelizację ustawy.
7: Wójt gminy Dubiczy Cerkownia, Lewon Malaszewski.
9: Która powoduje to, że w październiku powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jaki w nas akurat jest tutaj pomników i duma i obelisków, dwa, których jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest Witowi miejscowości, poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych, tu takich trochę, może, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że powójny dla takiego lejtenanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zginął w Starynie. Natomiast w Witowi to jest obelisk postawiany mieszkańcom. Co prawda, bo on stoi tutaj obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy się nie było dotyczyty, także problem najbolszy był mieć tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, duma z ówczesnych tych władz PZPR-owskich, był również wielki odzew społeczeństwa. Powstał między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast no, te czasy trochę zmienili się, no i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj, no, думаю, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
10: Zmagacza za czerwonoarmiejca, jak jego nazwali, użo. Wy jak wójt nie zbieracie się.
9: No ja jako wójt mają obowiązek realizować obowiązujące przepisy prawa. Jest ustawa, która wchodzi w życie w październiku i w jakiś sposób jej trzeba było zrealizować, czy wcześniej, czy później. Jeżeli zrobimy się wcześniej, to jest szansa, że jeszcze nam wojewoda zwerne pieniądze, pokryje koszty. Natomiast jeżeli było to z nakazu wojewody po upływie roku, to jeszcze będzie kosztować budżet gminy pewne wydatki na likwidację pomnika.
10: Ależ wy jest wybrany u swobodnych wyborach tymi ludźmi, tak, że no właśnie, gdzie wasz pierwszy obowiązek być z ludźmi, jakie was wybrali?
9: No i tutaj można skazać, następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mają realizować zadania i gminy i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracą zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo no, przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jak tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonywawszy rozkaz. Tak od razu nie podniemy pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i dumaju na pewno, jeśli sprawę byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachować się, czy tutaj bezkonfliktowo podejść do sprawy likwidacji, czy odwoływać się do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny. Bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj nie chcą mówić, w tym temacie nie będę mówić, jest to sprawa jasna, chodzi o likwidację symboli takich komunizmu, chociaż dumaju, nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy takich radowych, jak wcześniej mówiłem. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach to nie zajmuje się, tych przekonań w ogóle nie mają. No ale dumaju, mogłaby to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
8: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
6: А що цей пам'ятник кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну хіба не я?
10: Ян Корх, жихар Дубіч церковних.
6: Що й пам'ятник мав стояти був, так як то звуть Бахмати. Там мав стояти вон, бо там тільки совєтів згинуло, вже не можна було ногами, ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до пригляду, а то один німець по їм як ударив, то там вони всі й погибли. Тую історію знаю, матка розказувала тую історію. Котрий був прибіг, як то говориться, солдат, там до їх був, там, де матка жила була, і всю їх історію був розказував. Вже прийшла яка-то там жінщина чи мужчина прийшов, і з його сапогіст почала знімати. А він каже, що я живий, вони всі там були землею завалені. Каже, як пішла, то пішла, каже, тоді, як я дозвався. О, то ж то всім людям було тут таке знане є, було, що там було тільки совєту погибших, як то. То там, дивіться, яка є то обець, там той залив. Ну, там то і дерева, то і груби, то там в тому місці. А що цей пам'ятник? То і цей пам'ятник попросту є ну, таким знаком життєвим, що пам'ять трохи є о тих людях, котра, коли б не загинула, що вони згинули на нашій землі.

0: и как птенца за пазуху кладу.
1: А что сей помник? Сей помник тест, только мы памятью, же то кто-то был, сгинул тут такая. Коло церкви тоже лежит солдат, доктор советский, который тоже забытый застал. Тут так само другий теж лежит коло церкви, которого проехало, ну так як човком проехало на вулиці, который просив у хозяйки молока, взяв молоко і не донес, його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут такий цей помнік? Цей помнік нікому не мішав. Бинайні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут такий місцевих жителів і місцевої людності, а навіть і обочний, кому він перешкоджає? Тут такий, були корчі, було зарості, було ямки були, аж зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде помнік, а кому він перешкоджає?

0: нас и водит в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут його поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, що за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди попросту, які ми тут така живемо. То ж то, тут така, які брещі, примірно, навіть де і далі, то ж то все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання такое є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам, нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комин. Або, або так у німця в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье.
1: Сей помник стоит так, як то каждый из нас по своих батьках, по родных ставить тоже помник, коб була память заведена, же то был хтось, жив, и зосталися, як то говорится, його потомство, которое помнит о йому. Так само о тих людей, котрих згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші внуки, правнуки, коб їм пам'ятали і далі жителі. Хто то є нікому іншому пам'ятник поставлений, то людям, котрих згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьків оставили. Були навіть, які матка моя була розказувала, що був одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Колько було всіх, то є трудно облічити. Тут їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас охоронили від врага.
1: Я jestem mieszkańcą tej gminy od zawsze, od urodzenia aż do tepery, i думаю, że tak zostanę. I що ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu mojego nie oddamo tak do końca. Jeżeli trzeba, może jego trzeba będzie prawne drogi, jeżeli by one były. I ja właściwie taki tutaj zapytanie do ludzi, którzy siedzą w tym prawie, którzy może nam by zwyczajnie pomogli, jako dla gminy, pokazać, że jednak nie, że my jest tutaj na tyle mocny i silny, że jednak kopiocho zostawy ty. No i to jest prośba do wszystkich, którzy cokolwiek znają na ten temat. I to, думаю, że to nie jest tylko moja opinia, ale znacznie większości naszej gminy. Przynajmniej większości, która tutaj od zawsze była, w której byli nasze pradziady, tutaj żyli i funkcjonowali.
2: Пропозиція впала для мене така, що коб я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубічах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Мосно діляючий був в тим часі, але вже цілий шериф, то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну, і звичайно, той помнік. Ходило о тоє, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, коб його як зробити. Ну, я своєї гмини думаю, ну, пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, коб зробив проєкт, і хотіли або поперся, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт поперся і зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну, і ти прийняли той проєкт, коб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив 84-му року його, осінь почав робити. Гміна мене заопачила в мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта звір привіз сам і почав я тоє зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Чи цілий той пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о тій в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут в нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войта, але було інакше назва, привенчанці, хіба гмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, коб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт покликав того Кабаса до гміни, закликав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш. Бо повідомляв, тут, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла секретарш партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якоюсь панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретар гмінний, ще є Войт гмінний, і перший секретар ПЗПРу, з рожонду гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретар воєводський сказав, що нестети он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Він перезимував у мене, а в майові, бо то ж на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось. 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно, цілковіче. Як у свою гміни показав те, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 осіб. О визволення гміни нашої місцевості, де Дубичі церковне. На тим приєнче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одними, і то я не достав тої означення, то є охорона валь, пам'ятні валь і меншенства, щось такого було, і достав перший секретарь і доставило як коло Бовідовське. Золоті медалі я отримав. І тільки всього. Дзісяй проходяться чи діти, чи внуки. Ото я дядек зробив, то дядька робота. Він не перешкоджає нікому там той помнік, але, ну, ністети, уставово він не може зняти, там не може бути. Я казав в гміні навіть таку справу, що я зробив даремно, нехай будуть упшаємо і так далі. У мене тут місце знайдеться на Сідлісковій. Я привезуть, поставлю тут у мене на приватному Сідлісковій, нехай стоїть.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: Поменьше под вызволителем, ну, бо вызволили, ну, терен Дубицкий, и вот тут они, а же был русский слабый звяд, то за взгляду на то они полягли все, бо они сходили с горки, под речку там, под той бахматой речку, а с другой стороны немцы были окопаны, стели всех, там никто не застав. Іле було, то тіле труп упало. І ще навіть, так як, ну, я того не пам'ятаю, але мої родиці, дядек і то, як казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь у жніва, просто в ліпець, може, воно той місяць, то до того вже чутило всюдко, що потім трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з цих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, то їх закопували так, як лежав, то тільки над, аби трохи землею прикрили, аби той смород не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх, всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на бахматах, викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрано є сюдко, там дуже люди ще лежать, тільки в котором місці, то невідомо. А той солдат, ну, що він винуватий, здесь плюють на тих русських, і то, ну, що він винуватий, мусив іти, бо як не пішов би назад, ну, то і так його забили би. Ну, то я сон, а по-друге, я мені вже, я старий і так далі, хочу, нехай сажають, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ще не зробили.

0: Ще один є витовий зроблений, і один ще робив коло команди повітової міліції в тим часі у Гайновці. Але вже хіба літ за три чи за чотири, як його скасували. Бо найперше познамали, там назвіска були, які згинули перед війною о визволення, в часі війни, по війні з міліціянту. То є найперше зліквідували, а потім ті написи зліквідували, нарешті цілковіче цало здемонтували, розбили його на кавалки. Більш таких пам'яткових речей, ну, знов ще тепер робить пласкожеч, бо є в Чехах Орландських. То було пожар великий, там дуже згоріло всього, і хотіли мешканці поставити криш. Ну, звернулись до мене, я зробив там дубовий криш, надлісництво дало дуба, і з того дуба я зробив крижа, і плюс до того є така таблиця, пласкожечба, ляс жіонце, птахи, життя лесне, а потім той пожар, огонь, знищене, повалене, пнє, денеди, дим чи огонь і так далі. Ну, і стражак, гашонце, той огонь. Ну, то я є в Чохах, стоїть і то. А в тій хвилі роблю капличку. Теж додубиш. І теж даремно. Же була церков, стояла в тим місці. То є на урочиську Бахмати, там де залив є. І так, така є легенда, що вона ніби запала під землю. І там в тому місці стоїть криш, викутий з кам'яня, брила викована, і на верхові є ковальський металевий криш. Я подумав, ну, залишило мені години життя того, не збіднію, миратку маю, хватить мені на життя, на хліб і на молоко, зроблю безплатно. То є. Згодилися на той роботу, їхній матеріал, а я, ну, праві на виконченню вже воно всюдко є, воно до зложення. Навіть то на скрижуванні, де криш стоїть, то теж моє, той фоїнка і той криш, бо я теж тут робив, як перейшов сюди в 75-му роковий, на голе поле, і всюдко мусив робити, будувався, і то я то зробив в 77-му року, здається, я зробив той криж. В кожній вісі єднак є криж, чи покойника виводять, чи що, то завжди коло крижа, яка молебень остатня, і тільки все.
1: Помнік у Віталі стоїть у приканці вісі. На ім великая выява ППР. Гаворыць Мікалай Малмышко, жыхар Вітава.
2: Ото тутай, тое месце. Ще війна була, бо війна скончилась офіційно 9 мая чи 8 мая, а то 25 квітня перед Великоднём. Ще армії вже совєтської не було там, вона фронт був далі пішов, в глибі Польщі, а тут у нас бронтались різні люди, приходили убрані за русських солдат, приходили, і вони приходили солдати і з польськими ожелками, і тут мешканці по той війні приймали всіх так, щоб їм не наразитись, бо були перелякані. І всіх приймали, так як тут прийнято у нас, кажуть, хлібом і солею. Не питали, хто хоче напитись води, то частували молоком. Були такі ситуації, що і пересідленці були, і шукали люди, ворочали з фронту, і з робот. Так же село якось організувалось, так само ж своє організувало. І за німця був інний солтис, як була окупація німецька. А як вже змінялась окупація, то того солтиса він за багато кривди людям не робив, але перебрали. Зробили, вибрали нового солтиса. Того совєти хотіли унічтожити, але мешканці сказали, що він за багато з німцями не колаборував. Своїм військовим людям кривди не робив, зрештою нікому не робив. А співпрацювати якось мусив з німцями. А сіти вибрали, одним словом, нового солтиса. Ну, і той солтис сповняв дуже важливу роль, бо тут тих пришедленців, чи на ноцлег когось, чи куди, чи фурманки треба було, приходило військо, треба фурманки десь перевезти їх, бо така комунікація була. Ну, і то був. І те військо польське прийшло перебране, одразу до того солтиса прийшло. Він був вдовцем, там чмурка дити було таких малолетніх у його. І він почастував, то пшеднувок, треба учитати, що то було 25 квітня, на вісках то на пшеднувку то їсти не було, чим, але участував. Так по-християнську їх, дочка там нажарила яєчиці, вони поїли. Ну і сказали, проведи нас на Лугий Брут. Тут, в тим керунку, вьоска достępна. Išov, išo, spotkal jakoś przypadkowo tu też mieszkańca, drugiego, kolegu. No i tak, wiadomo, przed soldatami tymi wojska polskiego, to na pewno w jakiś sposób odczynili swoje przekonania. Dumali, że to wojsko polskie, nowa władza, to tak jakby potwierdzali, że oni za nową władzą, że swoje przekonania odkryli, ja думаю. No, oni ich przywieli сюди i тут ich skazinili. Skazinili. Normalnie rozstrzelali, no zamordowali, no bo to bez żadnego wyroku nikt z mieszkańców na ich, bo to byli przyzwoici ludzie normalnie. Soltys nazywał się Wasiliuk, a drugi toj przypadkowy to Chmiel, Tymoteusz. Tu była tablica, między innymi za czasów Gierka upamiętnili to miejsce, bo tak mieszkańcy z przekazu, ty jeszcze żyli, rozkazywali, że to na końcu wioski to jest zdarzyło się. Ale za czasu właśnie Gierka, organizacja partyjna upamiętniła to miejsce i ja думаю, że trochę ideologicznie sobie tych jakby bohaterów przypisała, że oni zginęli za utrwalanie tak jakby władzy. No w jakiś sposób Soltys jak był najbolszej władzy w tej czas we wiosce. I oni przypisali, że oni byli działaczami PPR. Ale na to ja według przekazu tych, co ludzi, co pamiętają, bo jeszcze ludzie, że żyją i pamiętają, oni nie należeli do żadnego PPR. No i tu było tak napisane, że podziemie reakcyjne na tej tablicy zamordowało tych mieszkańców. I rok temu ktoś do ciebie przyjechał, tą tablicę zamazał klejem. No i żeby to nie było czytelne, bo dużo ludzi, turystów przyjeżdżało i czytają. I to dla nich na pewno gdzieś ktoś doszukował, jak to tak, czy to prawda, czy nieprawda. Ja думаю, że w IPN-ie jest prawda, bo ktoś za to czyn został osądzony i na pewno historycy w jakiś sposób mają to odnotowane, kto to zrobił.

Ми власне зараз хочемо. То місяць, мені то ППР теж не пасує тут, але як було опам'ятнене, важливо, що хтось колись щось подумав про тих людей і поставив. Але якщо зостане той пам'ятник здемонтований і забраний, то ми в якийсь спосіб теж то упам'ятнімо. Ще не знаю в якій формі, але вже такі розмови припроваджили. І я думаю, що то буде якась форма крижа православного. Ну і будемо старатися упам'ятніти, бо ті люди, так як я попередньо сказав, були людьми такими учтивими, хлеборобами, так як більшість мешканців нашої вioski не жили якоїсь кривдою, не були колаборантами. Также через шацудок до їх треба то упам'ятнити, і через молоде покоління знало, як тут та історія пробігала. Я вважаю, що і повинні влади адміністрації влучитись в тую упам'ятнення, бо то єднак був представитель влади, Солтис то був представитель адміністрації, що то в тамтих часах, але адміністрація во всіх часах мусить бути. Цокольвік би ще джало, але хтось мусить тим людям бути посередником між тією політичною властю а народом, бо народ може мати різні переконання, але потреби ті підставові мусить теж залатвяти якісь там проблеми зв'язані з життям біжонцим. Також я трошки так очікую, що зі сторони Уряду Гміни чи староства теж хтось тут влончиться, бо ми тут самодільні, напевно, будемо то пробували попхнути допереду, упам'ятнити, але фінансово теж. Але думаю, що як буде вспарче від самоврядів, від повіту, від вуйта, то напевно буде то мало трохи іншу оправу. І я вважаю, що тим людям належиться то є.

0: Жалі і я бачив за своїй посесії, ставали, пробували читати, що таблиці. А тут замазали, я то зголосив на поліцію. Войт прислав екіпу, здемонтували ту таблицю, не дало ще її відтворити. Ну і так ми наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Ну, абсолютно не знайшли. Я оно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони, десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав, якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось тобі в стилю. Ну, але я думаю, що то мене. Же то мене, бо десь якийсь розум у людей є, чи ми мусимо знов скакати і один другого мордувати в ім'я якихось дурних поєнч, бо колись жили і жиди, і білоруси, і українці, і поляки, і торгували, і жили, і тепер у мене половина родини поженились, повиходили за католіків. Чи я буду їх звальчав за те? Ми разом жили, разом говорили, часом сварились, часом лепі жили. Хтось нас хоче поділити в якийсь спосіб. Ми не можемо тепер поділитись. Не можемо мати, зробити тут у Польщі Югославії. Але демони не сплять. Демони ладно обудити. Хто трошку має якісь рефлексії історичні і подумає, то повинен застановитись на той темат.

саме істотне. Спочатку ми слухаємо музику, потім слухаємо музику внутрі себе, потім уявляємо себе сам рух і те, що має прогучати в наступне імгненні. Потім ми тренуємо рух, а потім підпорядковуємо рух музиці. Ні палець керує музикою, ні рука керує музикою. Музика керує рухом. Музика керує пальцями. ДПБЧ.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Конференция с нагоды 150-годия белорусской поэтки и громадской деячки Лаизы Пашкевич «Тетки» прошла 18 вересня у визит-центры Сейма Литвы у Вильни. У ее удельничали белорусские, литовские, украинские политики и навуковцы.
2: Уважаемые гости, Вильни радостно витать вас на мероприемстве, просвеченном 150-годию с дня нарождения Лаизы Пашкевич. Мы говорим про особу в житті і дійність, якою більше за 100 годів тому були важними як для литовців, так і для білорусів. Це національне одродження, імкнення до свободи, соціальна справедливість, освіта і відповідальність за людей, які знаходяться побач. Як ви ведаєте, Лаїза Пашкевич була не тільки поеткою, публіцисткою і педагогом, але й громадською та політичною діячкою. Вона клопотілася про білоруську освіту, сприяла заснуванню першої білоруської школи у Вільні, працювала у Петербургу і Естонії. У годы Першой сусветной войны яна доглядала хворых, урэшце допомагаючы людям, якія пакутвалі, сама заразілася і памерла. Мне здаецца, што ўсё яе жыццё даволі кароткае, але вельмі шматграннае. Шмат гаворыць пра чалавека, пра яго перакананні, можна меркаваць па ўчынках, зробленых у пэўныя моманты, па напісаных тэкстах і сказаных словах. І ўсё гэта яшчэ раз паказвае нам асобу Лаізы Пашкевіч як чалавека. Жыццё Лаізы Пашкевіч непарыўна звязана з Літвой. Вільня была важным месцам яе жыцця і дзейнасці. Тут сустракаліся прадстаўнікі літоўскай і беларускай культуры, аднадумцы, інтэлігенцыя дзвюх народаў. Тут выспявалі ідэі пра свабоднае і салідарнае жыццё народаў.
3: Ірына Сідорская, доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца меды, улады і гендэру. Для мяне яшчэ было важна сказаць пра Лаізу Пашкевіч менавіта як палітычную суб'ектку. У яе вельмі шмат намінацый. Вось зараз вы гаварылі пра яе ролю ў нацыянальным руху. Мы ведаем яе ролю ў нацыянальным адраджэнні, ў культурніцкай плыні. Яе там перш за ўсё як адукатарку, як пісьменніцу, паэтку. Столькі ў яе было граняў, але, напэўна, галоўная ідэя майго выступу было пра тое, што некаторыя грані мы як бы вельмі добра прызнаем і памятаем іх нават пра 150 гадоў. А некаторыя грані, вось яе таленту, яе асобы, мы як быццам забываем альбо як бы лічым, можа, такімі не вельмі пасуючымі для жанчыны. І вось мая місія была сказаць пра яе менавіта як стваральніцу партыі, як стваральніцу інфраструктуры беларускай грамады, а гэта першая беларуская партыя. І вось тое, што яна рабіла, гэта не проста ўдзел у палітыцы. Яна менавіта была адной з самых галоўных яе асоб, ну і трэба, каб у нашай сучаснай палітыкі памяці мы пра гэта памяталі.
4: Вітанне споры Андрюкайтес, член Европейского парламента, член фракции социал-демократов. Лаиза Пашкевич Кайрене, тетка, я называю все, потому что совокупность, посвящена ее культурному, гуманитарному и ее наследию и глубоким корням, которыми она соединяется с обществом. Потому что она из дитя белорусского общества, простых людей, непросвещенных. Но она имела дар говорить от сердца. Ее поэзия – это не поэзия. Это как бы голос совести пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
5: Ванда Мартинс Душрэч. Я рассказала то, что для меня было близкое, для меня было менавіта близкое. Я перечитала все, что знайшла. Думала, конечно, вот то, что господар Андрукайце сказал в самом початку, что молодая, пригожая и так рано померла. Про это все я так само думала. Я это заусёды оплакиваю у всех на лёс. Нельга отделить у яе. Это настолько все разом. Гэтыя творы яе. Это заусёды альбо. Она их писала для школок, як тексты для дзяцей. Альбо гэта менавіта рэвалюцыйныя вершы, мэта якіх падняць людзей на барацьбу, абудзіць. Таму пра гэта трошачкі сказала. Вось вядоўца падказаў гэтую ідэю, што для вас значыць патрыятызм. А я пра гэта думаю шмат, таму што я беларуска, але грамадзянка Літвы. І я вельмі люблю Літву. вельмі паважаю у першую чаргу народ Літвы.
4: Юрій Буздуган, лідер Соціал-демократичної партії України. Білорусь – це серце нашого транспортного коридору. Розумієте, в Білорусі є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону.
1: На конференції 18 вересня більш говорили про соціал-демократію в часи Алоїзи Пашкевич і про виклики і напрямки розвиття сучасних соціал-демократичних партій у Східній Європі. А 25 вересня на другой конференции, присвеченной тетце, была нададена увага культурницкому и литературному аспекту яе деятельности.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отец аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине, поспехи оборонцев под Лиманом. Два белорусских грузовики трапили под удары дронов каля мяжи с Россией. Бордовская осень на Подляшши. Хутка стартует конкурс выканавцев. З навінамі стась Дэдэрка. 1677 дзень вайны. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі паведаміў аб поспехах узброеных сілаў Украіны на ліманскім кірунку. Паводле яго слоў, украінскія вайскоўцы маюць важныя вынікі ў рамках аперацыі «Вівальдзі» і яшчэ адной аперацыі «Актыўнай абароны» з удзелам дэсантна-штурмавых войскаў. Самыя інтэнсіўныя баі зараз ідуць на Пакроўскім, Канстантінаўскім і ліманскім напрамках. Таксама працягваюцца баявыя задачы ў Запарожскай, Харкаўскай і Сумскай областях Украины. Зеленский додал, что разом с главнокомандующим Михайлом Драпатом вызначенное дальнейшее активное деяние. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 530 000. За сутки показчик вырос на 1690. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под ликведе Генштаб Украины. У протяг темы два белорусские грузовики трапили под удары дронов 25 и 26 вересня каля российско-белорусской мяжи. Про гэта поведомляе выданне «Флагшток», якое галякавала відэа з наступствами атакаў. На відэа бачна, что кабіна першага грузовика цалкам згарыла, а прычэп пашкоджана. Удар адбыўся прыкладна за 30 кілометраў ад пункту пропуску «Красны камень». На кабіне другого грузовика бачныя сляды ад удару дрона, але пажару не было. Відэа было знятае 26 верасня на ўездзе ў «Красны камень» з расійскага боку прыкладна за 1.5 кілометра ад беларускай мяжы. У абодвух выпадках кіроўцы не пацярпелі. Гэта не першыя выпадкі, калі беларускі транспарт трапляе пад атакі ў раёне «Красного каменя». 11 жніўня пункт пропуску часова не працаваў пасля удару дрона. Паводле «Флагштока» тады загарэліся два грузавікі з паўпрычэпамі. 2 ліпеня ў раёне таго ж пункту атакавалі аўтобус «Менск-Гомель-Анапа». У ім былі 19 пасажыраў, два кіроўцы атрымалі лёгкія раненні. Яшчэ адзін цяжкі выпадак адбыўся 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці Расіі. Дрон тады атакаваў аўтобус з беларускай дзіцячай футбольнай каманды, якая ехала ў Геленджык. Загінула жанчына, якая суправаджала групу, некалькі дзяцей пацярпелі. 5 автомобилей горели ночью на паркингу у Менску. Про это поведомило Министерство по надзвычайных ситуациях. Узгорание отбылось у жилым доме по улице Магнитной. Причины высветляются. На месте працавали 6 одинок техники МНС. Про музыку. 23-24 кастрычніка у Бельску под Ляскім у 31 раз отбудется фестиваль беларускай бардовской авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканаўцаў. До удзелу допускаются те, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Да 2 кастрычніка трэба запоўніць онлайн-форму і даслаць у фонд тутака запіс адной аўтарскай песні, апублікаваць адпаведны пост у Інстаграме або Фейсбуку з хэштэгам «Хачу на бардовскую восень 2026», адзначыўшы профілі тутакі. Вынікі конкурсу вырашыць публіка. З 5 па 11 кастрычніка можна будзе падтрымаць улюбёнага выканаўцу ў галасаванні ў соцсетках. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску і атрымае грашовую ўзнагароду. Праграма «Бардовская восень» будзе апублікаваная неўзабаве, уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: У понеделок 28 вересня на беларуско-польском помежжи переменливая воблачность, без опадков, зранку слабый туман, температура по ветру у ночи от 7 до 9 тепла, у день плюс 18-20 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Подляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
3: Повинно застатись і нічого нікому не перешкоджає. Нащо ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче, щоб кошать хороше коло того пам'ятника. Нехай буде і нехай тоє.
4: Коло такого пам'ятника то треба поставити креста, яко батюшка прийшов висвятим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Ком не ті люди, нас освіти не було б. А же дійсь, яка попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То, що ті люди нам життя далі. Нам життя далі. Ком не вони, нас освіти не було б.
5: Падляшських городов і містечок помалу зникають названні вуліцяв і школав, які для уладов асоціюються з комунізмом. Тепер будуть зникати помніки, які Інститут національної пам'яті полічить комуністичними ті тими, які пропагують комунізм. Який помнік пропагує комунізм, а який – ні. Тут меркаванні розходяться поміж уладою і місцевими. Так виглядає ситуація у Дубичах церковних, де стоїть помнік червоноармійця, чи у Вітаві, де стоїть помнік загинулим одноб'язковцям з рук відділу польського озброєного підполля під командуванням Лупашки.
6: Ви слышите, грохочут сапоги, і птицы ошалелые летят.
7: Базуємо тут тільки на припісах правних, які повсякні обов'язують, чи новелізація устави.
5: Войти гміни Дубичі Церковния, Лявон Малашевський.
7: Która powoduje to, że w października powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jaki w nas akurat jest tutaj pomniku i duma i obelisku, dwa, które jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest Witowi miejscowości poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych tu takich trochę, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że powójny dla takiego lejtynanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zginął w Starynie. Natomiast w Witowi to jest obelisk postawiony mieszkańcom. Co prawda, on stoi tutaj obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy się nie było dotyczyły, także problem najbolszy był mnie tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, dumają z ówczesnych tych władz PZPR-owskich. Był również wielki odzew społeczeństwa. Powstało między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast no, te czasy trochę zmienili się no i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj no, думаю, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
8: Zmagacza za Червоноармійця, як його назвали, уже ви як воїт не збираєтеся.
7: Ну я як воїт маю обов'язок реалізувати обов'язуючі приписи права. Є устава, яка входить в життя в październіку, і в якийсь спосіб її треба було зреалізувати, чи вчасніше, чи пізніше. Якщо зробимо це вчасніше, то є шанс, що ще нам воєвода зверне пеніонзи, покриє кошти. Натомість, якщо було то з наказу воєводи по впливі року, то ще буде коштувати бюджет гміни певні видатки на ліквідацію пам'ятника.
8: Але ж ви ось вибрані у свободних виборах гетими людьми, так що, ну ось, де ваш перший обов'язок бути з людьми, які вас вибрали, ці.
7: No i tutaj można сказати, następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mają realizować zadania i gminy i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracą zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo no, przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jak tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonawszy rozkaz. Tak od razu nie podjęły pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i dumaju na pewno, jeśli sprawę byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami, przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachować się, czy tutaj bezkonfliktowo podejść do sprawy likwidacji, czy odwoływać do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny. Bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj nie chcą choworyli, w tym temacie nie będę choworyty, jest to sprawa jasna, chodzi tu likwidacją symboli takich komunizmu, chociaż mają, nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy, takich radowych, jak wcześniej choworyli. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach nie chcą zajmujecie, tych przekonań w ogóle nie mają. No ale mają, mogła to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
6: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
4: А що цей пам'ятник кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну хіба де я?
5: Ян Корх, жихар Дубіч церковних.
4: Цей пам'ятник міг стояти був, так як то звуть бахмати. Там не встояти вон, бо там тільки совєту згинуло, вже не можна було ногами, ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до пригляду, а то один німець по їм як ударив, то там вони всі погибли. Тую історію знаю, матка розказувала тую історію. Котрий був прибіг, як то говориться, солдат, там до їх був, там, де матка жила була, і цю їх історію був розказував. Вже прийшла яка-то там жінщина чи мужчина прийшов, і з його сапоги почала знімати. А він каже, що я живий, вони всі там були землею завалені. Каже, як пішла, то пішла, каже, тоді, як я дозвався. О, то ж то всім людям було тут таке знане, було, що там було тільки совєту погибших, як то. То там, глядіть, яка є то обець, там той залив. Ну, там то і дерева, то і груби, то там в тому місці. А що цей пам'ятник? То і цей пам'ятник попросту є ну, таким знаком життєвим, що пам'ять трохи є о тих людях, котра, коб не загинула, що вони згинули на нашій землі.

0: и как птенца за пазуху кладу.
1: А что сей помник? Сей помник есть только мы памятью, же то кто-то был, сгинул тут такая. Коло церкви тоже лежит солдат, доктор советский, который тоже забитый застав. Тут так само другий теж лежит коло церкви, которого проехало, ну так як човком проехало на вулиці, который просив у хозяйки молока, взяв молоко і не донес, його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут такий цей помнік? Цей помнік нікому не мішав. Бинайні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів і місцевої людності, а навіть і обочний. А кому перешкоджає? Тут така були корчі, було зарості, було ямки були. Аж зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде помнік. А кому перешкоджає?

0: Нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут його поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, вже за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди попросту, які ми тут така живемо. Тож то тут така, які Брєщі, примірно, навіть де і далі, тож то все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання такое є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам, нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комин. Або, або так у німців в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое вранье, а ми з надеждой в будущее світ, а по полям жиреет вранье.
1: Ще й помнік стоїть так, як то кожен з нас по своїх батьках, по родних ставить теж помнік. Коб була пам'ять заведена, що то був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре помніто йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші внуки, правнуки, коб їм помнили і далі жителі. Хто то є нікому іншому пам'ятник поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьку оставили. Були навіть, які матка моя була розказувала, що був одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Колько було всіх, то є, то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що вся наша кров була. Наші були люди, які нас сохранили від врага.
1: Я jestem mieszkańcem цієї gminy od zawsze, od urodzenia аж до тепер, думаю, що так zostanę. І що ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu my його не oddamo так до кінця. Jeżeli треба, може його треба буде неправне дороги, jeżeli by вони були. І я właściwie такі tutaj запитання до людей, які сидять в тому праві, які може нам би звичайно помогли, як для gminy, показати, що jednak nie, że my jest tutaj na tyle mocny i silny, że jednak kopioho zostawy ty. No i to jest prośba do wszystkich, które cokolwiek znają na ten temat. I to, думаю, że to nie jest tylko moja opinia, ale znacznej większości naszej gminy. Przynajmniej większości, która tutaj od zawsze była, w której byli nasze pradziady, tutaj żyli i funkcjonowali.
2: Пропозиція впала для мене така, що я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубічах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Мосно діляючи був в тим часі, але вже цілий шериф то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну і звісно, той помнік. Ходило о то, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, коб його як зробити. Ну я свою гмини думаю, ну пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, коб зробив проєкт і хотіли або по пірсі, або в селості руського бойця. Я зробив проєкт по пірсі і зробив того, так як в той хвилі стоїть він. Ну і ти прийняли той проєкт, коб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив у 84-му року його, в осінь почав робити. Гміна заопачила в мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта звір привіз сам і почав я тоє зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Цюцали цей пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о кій в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут в нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войт, воно було інакше назва, привинчанці, хіба гмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, коб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт поклікав того Кабаса до гміни, закликав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш, бо повідомляє, тут принцип для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла секретарш партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якоюсь панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретар гмінний, чи є Войт гмінний, і перший секретар ПЗПРу, з рожонду гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретар воєвузький сказав, що нестети, он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Он перезимував у мене, а в маю вибото ж на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось. 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно цілковіче. Як у своєї гміни показав те, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 осіб. О визволення гміни нашої місцевості, де Дубичі церковне. На тим приєнче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одними, і то я не достав тої означення, то є охорона валь, пам'ятні валь і меншенства, щось такого було, і достав перший секретарь і доставило як коло Бовідовське. За це медаль я отримав. І тільки всього. Дзісяй проходяться чи діти, чи внуки. Ото я з дядек зробив. То дядка робота. Він не перешкоджає нікому там той помнік. Але, ну, ністати, уставово він не може зняти. Там не може бути. Я казав в гміні навіть таку справу, що я зробив даремно. Нехай будуть упшайми і так далі. У мене тут місце знайдеться на Сідлисковій. Я привезуть, поставлю тут у мене на приватному Сідлисковій. Нехай стоїть.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: Поменьше под вызволителем, ну, бо вызволили, ну, терен Дубинский, и вот тут они. А же был русский слабый звяд, то за взгляду на то они полягли все. Бо они сходили с горки, под речку там, под той бахматой речку, а с другой стороны немцы были окопаны. Стели всех, там никто не застав. Или было, то тиле труп упало. И еще навык, так как, ну, я того не помню, але мои родители, дядек и то, это сказали, что немцы не позволили подходить на вид. Понад тиждень часу, то было десь жнива, просто в липец, може, на той місяць, то до того вже чутило всюдко, вже потім трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з цих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, то їх закопували так, як лежав, то тільки над, аби трохи землею прикрили, аби той смород не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх, всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на бахматах, викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрано є сюдко, там дуже люди ще лежать. Тільки в котором місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винуватий? Здесь плюють на тих русських, і то я, ну, що він винуватий? Мусив іти, бо як не пішов би назад, то і так його забили би. Ну, то я, ну, а по-друге, я мені вже, я старий і так далі, не хочу, нехай сажають, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ще не зробили б.

0: Ще один є витовий зроблений, і один це робив коло команди повітової міліції в тим часі у Гайновці. Але вже хіба літ за три чи за чотири, як його скасували. Бо найперше познамали там назвіска були, які згинули перед війною о визволенні, в часі війни, по війні з міліціянту. То є найперше зліквідували, а потім ті написи зліквідували, нарешті цілковіче цяло здемонтували, розбили його на кавалки. Більш таких пам'яткових речей, ну, знов ще тепер робить пласкожеч, бо є в Чехах Орлянських. То було пожар великий, там дуже згоріло всього, і хотіли мешканці поставити криш. Ну, звернулись до мене, я зробив там дубовий криш, надлісництво дало дуба, і з того дуба я зробив крижа, і плюс до того є така таблиця, пласкожечба, ляс жіонце, птахи, життя лєшне, а потім тен пожар, огонь, знищене, повалене, пнє, денеди, дим чи огонь і так далі. Ну, і стражак, гашонце, тен огонь. Ну, то я є в Чохах, стоїть, то є. А в тій хвілі роблю капличку. Теж додубиш. І теж даремно. Же була церква, стояла в тим місці. То є на урочиську Бахмати, там де залив є. І так, така є легенда, що вона ніби запала під землю. І там в тому місці стоїть криш, викутий з кам'яня, брила викована, і на верховий є ковальський металевий криш. Я подумав, ну, зостало мені години життя того, не збіднію, омиратку маю, хватить мені на життя, на хліб і на молоко, зроблю безплатно. То є. Згодилися на той роботу, їхній матеріал, а я, ну, праві на виконченню вже воно всюдко є, воно до зложення. Навіть то на скрижуванні, де криш стоїть, то теж моє, той фоїнка і той криш, бо я теж тут робив, як перейшов сюди в 75-му роковий, на голе поле, і всюдко мусив робити, будувався, і то я то зробив в 77-му році, здається, я зробив той криж. В кожній вісні однак є криж, чи покойника виводять, чи що, то завжди коло крижа, яка молебень остатня, і тільки все.
1: Помнік у Віталі стоїть у приканці вьоски. На ім Великая выява ППР. Говорит Миколай Малмышко, жыхар Ветова.
2: Вот тут, в том месте. Еще война была, вот война скончилась официально 9 мая, чи 8 мая, а то 25 квітня, перед Великоднем. Ще армії вже совєтської не було там, вона фронт був далі пішов, в глибі Польщі, а тут у нас бронтались різні люди, приходили убрані за російських солдат, приходили, і вони приходили солдати і з польськими ожелками, і тут мешканці по той війні приймали всіх так, щоб їм не наразитись, бо були перелякані. І всіх приймали, так як тут прийнято у нас, кажуть, хлібом і солею. Не питали, скільки хто хоче напитись води, то частували молоком. Були такі ситуації, що і пересідленці були, і шукали люди, ворочали з фронту, і з робот. Так же село якось організувалось, так саможат своє організувало. І за німця був інний солтис, як була окупація німецька. А як вже змінялася окупація, то того солтиса він за багато кривди людям не робив, але перебрали. Зробили, вибрали нового солтиса. Того совєти хотіли унічтожити, але мешканці сказали, що він за багато з німцями не колаборував. Своїм військовим людям кривди не робив, зрештою нікому не робив. А співпрацювати якось мусив з німцями. А ще вибрали, одним словом, нового солтиса. Ну і той солтис сповняв дуже важну роль, бо тут тих пересідленців, чи на ноцлег когось, чи куди, чи фурманки треба було, приходило військо, треба фурманки десь перевезти їх, бо така комунікація була. Ну і то був, і те військо польське прийшло перебране, одразу до того солтиса прийшло. Він був вдовцем, там чвурка дітей було таких малолітніх у його. І він почастував, то пшеднувок, треба учитати, що то було 25 квітня, на вьосках то на пшеднувку то їсти не було, чималі участував. Так по-християнську їх, дочка там нажарила яєчиці, вони поїли. Ну і сказали, проведи нас на Лугий Брут, тут в тим керунку вьоска наступна. I szedł, spotkał jakoś przypadkowo tu też mieszkańca, drugiego, kolegu. No i tak, wiadomo, przed soldata, wiecie, wojska polskie, to na pewno w jakiś sposób odczynili swoje przekonania. Dumali, że to wojsko polskie, nowa władza, to tak jakby potwierdzali, że oni za nową władzą, że swoje przekonania odkryli, ja думаю. No a oni ich przywieli сюди i tu ich skazinili. Skaźnili. Normalnie rozstrzelali, no zamordowali, no bo to bez żadnego wyroku nikt z mieszkańców na ich, bo to byli przyzwoici ludzie normalnie. Soltys nazywał się Wasiliu, a drugi to przypadkowy to Chmiel Tymoteusz. Tu była tablica, między innymi za czasów Gierka upamiętnili to miejsce, bo tak mieszkańcy z przekazu, ty jeszcze żyli, rozkazywali, że to na końcu wioski to jest zdarzyło się. Ale za czasów właśnie Gierka, organizacja partyjna upamiętniła to miejsce i ja думаю, że trochę ideologicznie sobie tych jakby bohaterów przypisała, że oni zginęli za utrwalanie tak jakby władzy. No w jakiś sposób Soltys jak był najbolszej władzą w tej czas we wiosce. I oni przypisali, że oni byli działaczami PPR. Ale na to ja według przekazów tych, co ludzi, co pamiętają, bo jeszcze ludzie, że żyją i pamiętają, oni nie należeli do żadnego PPR. No i tu było tak napisane, że podziemie reakcyjne na tej tablicy zamordowało tych mieszkańców. I rok temu ktoś do ciebie przyjechał, tę tablicę zamazał klejem, no i żeby to nie było czytelne, bo dużo ludzi, turystów przyjeżdżało i czytają. I to dla nich na pewno gdzieś ktoś doszukował, jak to tak, czy to prawda, czy nieprawda. Ja думаю, że w IPN-ie jest prawda, bo ktoś za to czyn został osądzony i na pewno historycy w jakiś sposób mają to odnotowane, kto to zrobił, komu to zostało przypisane. No w każdym razie według mnie to był taki troszkę czyn, nawet jeśli to zrobiło AK, to ono w jakiś sposób zbezcześciło pamięć o tej Armii Krajowej. Armia Krajowa to dużo było takich ludzi, którzy walczyli za ojczyznę, za wsio, ale nie mordowali bezbronnych ludzi. Oni walczyli zbrojnie przeciw zbrojnemu okupantowi. A mordowaty na tylach frontu ludzi, to ja uważam, że to żadna wojna, to takie jest po prostu bandyctwo, zdziczenie. No i tutaj teraz gloryfikuję obecne władzy tych właśnie żołnierzy wyklętych, ale nie uznaję tego, że nie wszyscy żołnierze wyklęty walczyli w słusznej sprawie, ale po prostu byli zwykłymi bandytami. Ja tutaj tak o czasem konfrontuje różne sytuacje i na przykład zarzucają Ukraińcom, że oni swoją armię UPA gloryfikują. A to podobna armia. I UPOwcy walczyli o wolność Ukrainy, a KOWcy o wolność Polski. I z tej strony byli zdziczali bandyty i ze strony AK byli zdziczali bandyty. Ja uważam, że tutaj to było zrobione w ramach czystek etnicznych. Ja trochę tym interesował się, bo w ten czas, jak front minął, to Ruski agitowali, kop wsiul mieszkańcy Białorusi wyjeżdżali do Rosji, do ZSR. Kop tam, bo tu przypisywali nam, że to my mamy tożsamość sowiecką, ruską i my kop wyjeżdżali wsiul, bo tu będzie Polska, a między innymi to jest podziemie AK wykorzystywało to i też chodzili później i to, że agitowali, że jak Bulin odkrywali, że oni jest akowcami, to to, że kazali Białorusi muszą stąd z tych ziem opuścić. Ale jak tu z tych ziem opuścić mogą ludzie, którzy mają żywot po 200 lat? Ja w książkach cerkownych, w spowiednych knihach, tam anotacje czytali, tu nazwiska takie powtarzają się od 1830 któregoś roku. I kudy te ludzie mieli wtykać? No i ja думаю, że to był taki bardzo kiepski czas. No, a teraz baczę, że to jest ktoś próbuje odgrywać. ненависть відгрівати між народами, які засимілювався, жив з собою згодні. Чи ми мусимо знову собі скакати до горла, бо як хтось прийде, знову буде пробував нас в якийсь спосіб тутай нам казати, як ми маємо жити і нас виганяти, ну то будемо боронитись. З іншими тоді та акція виволала таке з'явисько, що дуже дуже людей, між іншими з тих теренів, пішло до УБ, Служби безпечества. Між іншими син одного з тих замордованих пішов до УБ. Він, як спотикав тих потенціальних справців, мордерців свого батька, то, напевно, емоціонально був зв'язаний і не шкодував їх. І дуже людей, бо попросту то визволило якоїсь потреби ставлення опору.

0: Ми, власне, зараз хочемо, мені то ППР теж не пасує тут, але як було опам'ятнене, важне, що хтось колись щось подумав про тих людей і поставив. Але якщо зостане той пам'ятник здемонтований і забраний, то ми в якийсь спосіб теж той упам'ятнімо. Ще не знаю, в якій формі, але вже такі розмови припроваджили. І я думаю, що то буде якась форма крижа православного. Ну і будемо старатися упам'ятніти, бо ті люди, так як я попередньо сказав, були людьми такими учтивими, хлеборобами, так як більшість мешканців нашої вioski не жили якоїсь кривдою, не були колаборантами. Также через шацудок до їх треба то упам'ятнити, і через стуко молоде покоління знало, як тут та історія пробігала. Я вважаю, що і повинні влади адміністрації влучитись в тую упам'ятнення, бо то єднак був представитель влади, Солтис то був представитель адміністрації, що то в тамтих часах, але адміністрація во всіх часах мусить бути. Цокольвік би ще джало, але хтось мусить тим людям бути посередником між тією політичною властю а народом, бо народ може мати різні переконання, але потреби ті підставові мусить теж залатвяти якісь там проблеми зв'язані з життям біжонцим. Также я трошки так очікую, що зі сторони Уряду Гміни чи староства теж хтось тут влончиться, бо ми тут самодільні, напевно, будемо то пробували попхнути допереду, упам'ятнити, але фінансово теж. Але думаю, що як буде вспарче від саморządу, від повіту, від вуйта, то напевно буде то мало трохи іншу оправу. І я вважаю, що тим людям належиться то є.
1: Так що як тепер збудуть ліквідувати той помнік, то що Вітові не буде супротиву?
0: А який тут супротив може бути? Кількох тут одна третя мешканців вioski зостала в тим з цієї одної третєї, друга одна третя тільки справних, а решта то люди, які з хати на лавочку виходять і з повротом. Я вважаю, що то припущам, що не буде спротиву і ведлук моєго розіздання, бо нема кому тут спротивлятись. Хіба, що приїдуть обивателі РП або якісь інші організації, які вражливі на цей темат, бо так руйнувати і вивозити, я вважаю, що якщо б нова влада здецидувалась зміняти, якщо не пасує політичне гасло тут і форма цього пам'ятника, то зміняти. Запитати нас, мешканців, бо вони нам пробують урządити нашу речовістость. Запитати, що ми хочемо на тоє місце. І хай заберуть, поставлять крижа. Можемо разом спільно зредагувати, на той таблиці має писати, але має бути якнайближче правди історичної. І тоді я був би усатисфакціонований тим, і думаю, більшість мешканців.

0: приїжджали і я бачив за своєю посесією, ставали, пробували читати, що таблиця. А тут замазали, я то зголосив на поліцію. Войт прислав екіпу, здемонтували ту таблицю, не дало ще її відтворити. Ну і так ми наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Ну, абсолютно не знайшли. Я воно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони. Десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав. Якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось тобі в стилю. Ну, але я думаю, що то мене. Же то мене, бо десь якийсь розум у людей є, чи ми мусимо знов скакати і один другого мордувати в ім'я якихось дурних поєнч, бо колись жили і жиди, і білоруси, і українці, і поляки, і торгували, і жили, і тепер у мене половина родини поженились, повиходили за католиків. Чи я буду їх звальчав за те? Ми разом жили, разом говорили, часом сварились, часом лепі жили. Хтось нас хоче поділити в якийсь спосіб. Ми не можемо тепер поділитись. Не можемо мати, зробити тут у Польщі Югославії. Але демони не сплять. Демони латво обудити. Хто трошку має якісь рефлексії історичні і подумає, то повинен застановитись на той темат.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягується апостольське подорожжя папи у Францію. Огляд головних подій життя Костела у Білорусі. У другой частці програми розважання до недільного Євангелія. 26 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні у другій половині дня на площі Згоди у Парижі папа означалив імшу, під час якої розважав про чоловіче імкнення до Бога, сенсу, правди і повноти життя. У своїй гомілії він відзначив, що прага Бога живе глибоко у чоловічим серці. Поводле його, гэта не матеріальная смага, а прага сенсу, правди і повноти, жадання адносин і єдності з Богом, у яким чоловік знаходить повноту життя. Христос про своє утілаулення уваходить у історію кожного чоловіка і відкривається як саправдная криниця живой води. Папа так само нагадав про воду, яка поводле Євангелія святого Яна витікає з пробитого боку Єзуса. З гэтай криниці чоловік може піць, каб одрадзіцца і отримать дар Духа Святого. Святий отець звернув увагу на тое, що чоловік часто спробує наталіть свою прагу тим, що не може принести саправдного задовольнення. Коли здається, що пошук завершений і намаганні узнагороджені, внутрішня пустота нередко вертається ще міцніше. Тоді багато шукають нових задовольнень, імкнуться набивати нові речі або постійно забавляються, каб не відчувати гэтага внутрішнього неспокою. Лео XIV заклікав кожного задуматься, чого ён насамрэч шукає у житті і з якої криниці спробує наталіть свою прагу.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: У Парижі папа заклікав костел уважливо супроводжати новоохрещених, допомагаючи їм поглибляти віру і включатися у життя супольності. Сьогодні у Парижском католическом институте папа встретился с чальцами провинциальной синодальной ассамблеи, катехуменами и новоохрещенными. У своей промове Лео XIV отзначил, что сегодня многие дорослые у Франции открывают для себя Евангелие и просят об сакраментах христианской инициации. На думку папы, это может здаваться парадоксальным у французским громадстве, моцно позначенным секуляризацией, однако досвід неофитов свідчить про деяние Божьей ласки, якое не укладается у статистичные и социологичные схемы. Святый отец подкреслил, что приход новых людей является не только махчимостью для их самих, але и нагодой для всей супольности на новое открыть радость Евангелия. Після прийняття сакраментів їх необхідно повністю включати у супольності і молитовні сходи, пропонуючи сімейне осяроддя і усебокову формацію, бо многі можуть сутикнутися з пустотою після хросту. Зауважати тих, кого не зауважають – визволять тих, кого перетворяють у рабов, і признавати невичерпну годність кожного чоловіка, заклікав папа під час навідування центра ім'я святої Жозефіни Бакіти у Парижі. Сьогодні, на другий день апостольського подорожжя у Францію, папа зустрівся з супрацовниками і волонтерами, а так само людьми, які отримують допомогу у центрі супроводження і соціальної інтеграції ім'я святой Бакіти. Назва центра дала святому отцу нагоду порозважать про вирішальну роль жінчин у створенні цивілізації любові як альтернативи той культури, яка розбирає супольності. Коли приглядяться, історію костьола і чоловіцтва створюють не ті, хто імкнеться перемогти у боротьбі за владу і простору, а ті, хто визволяє простору для інших, починаючи процеси міру, будує довір і підтримлює життя, сказав папа.
2: Тиждень у Білорусі. Пасяджэнне епіскапату, францішканскі кангрэс, юбілей парафіі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Біскупы зацвердзілі інструкцыю аб пастаяннай паслузе лектараў і акалітаў у беларускім касцёле. Гэта адбылося мінулую пятніцу падчас пасяджэння епіскапату. Азначаецца, што дакумент прыняты ў адказ на пастырскія выклікі сучаснасці і з клопатам пра належнае ажыццяўленне літургічнага жыцця. Паводле інструкцыі лектарамі могуць быць як мужчыны, так і жанчыны, а акалітамі толькі мужчыны ўзростам ад 35 гадоў. Біскупы патлумачылі гэта культурнымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі беларускага экклезіяльнага кантэксту. Акрамя таго, акаліт Гэтымі могуць быць толькі выпускнікі духовных навучальных устаноў для свецкіх. Першы францішканскі кангрэс адбыўся ў Буцлаве. У мінулую суботу тры галіны францішканскай сям'і сабраліся разам у нацыянальным санктуарыі. Галоўнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў генеральны вікарый Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Затым удзельнікаў чакалі канферэнцыя, тэатральная пастаноўка пра жыццё святога Францішка, канцэрт францішканскай музыкі. Малітоўны форум пад дэвізам «Ідзі і адбудуй дом мой» стаў прасторай для духоўнага разважання над духоўнай спадчынай асіжскага бедняка, братэрскай сустрэчы і праслаўлення Бога за дар асобы святога Францішка і яго харызмы для касцёла і свету. У Сапоцкіне прайшлі рэкалекцыі для каталіцкіх біскупаў Беларусі. З нядзелі па аўторак духоўнае практыкаванне для іерархаў праводзіў ксёндз Андрэй Лысы, святар таварыства хрыстусоўцаў. Сёлетняя сустрэча стала ўжо трэцімі супольнымі рэкалекцыямі беларускіх каталіцкіх біскупаў. Асноўнай тэмай духоўных практыкаванняў быў дэвіз буслаўскага фэсту «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Менавіта вакол гэтых словаў былі пабудаваныя канферэнцыі, малітоўныя сустрэчы, асабістыя разважанні ўдзельнікаў. Падчас еўхарыста яны асаблівым чынам маліліся за Беларусь і ўсіх яе жыхароў, просячы дару міры, еднасці і неабходных ласкаў для народа. У Лёзні азначылі срэбны юбілей парафіі. У мінулую суботу тут святкавалі 25-годдзе заснавання парафіі святого айца Піа, 10-годдзе асвячэння касцёла і парафіяльны фэст. Святую імшу ўзначаліў біскуп Віцебскі Олег Буткевіч. Разам з мясцовымі вернікамі радасць юбілею раздзялілі палігрымы з Віцебска, Шуміліна і іншых населеных пунктаў. У гамілії ардынарый звярнуў увагу на сутнасць касцёла як жывой супольнасці вернікаў і азначыў, што святы айцец Піа вучыць веры праз пакуты, трывалую малітву і поўную адданасць Хрысту. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Грудненсіс Бівай, Кесулік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.